0: say ne prophet Dr. Joseph Mensah so for pani ono na da Angels Dominion International Church and Herbal Center no idin komo edema wo enti fronyo bi no bi so mfro bi nkan chiro bi se prophet Dr. Joseph Mensah tenase so for na o de bible akwa no kwafo eye hwehwemu no ne ho asem ene ye kan utie ewa go 96.9 and our life 98.7 eso prof abedu fie ha ma yema na kwa ba na mfa mpa itia wa enhye ne jumadi na se na fi yemra emedi nkomo
1: da wasi asafurade hu yemobodo mbo aye ti wanim chen wadum nti amen
0: amen e di prof e de pa itia wa ahye ene jumadi no ase e de amayen na ye ba be di nkomo nene adanse ne ba na ba abribia prof ne be hye bia se owo ye di akwan se wo ye adwuma na adwuma ne nkoso ana adwuma kora mpa wo e se wo ye na hunhunu adwuma kora hia no na nyankopon nam no so ebe ma ye di akwan ama adwuma no akoso a kire wo adwuma pati a betimaye ne ho adanse ba na ba adanse ne ba na ba wono ne tu jidi anam no adanse ba na ba ba na ba ba na ba ene ye bebo wuram na ye dimu komo ye se what the world change den o ya so bra chia kusi da ben e du twa ko isi obedi 50 years only 50 cedis kra e da account mu tu jidi anam enti ne ye bedin komo afa ye di akwan ane nkoso akwan a prophet Dr. Joseph Mensah da bi o se bra me ye di akwan de ama nyankopon na me so ebe ma ye di akwan ama wadwuma na timi atumpon eho adanse ese bebre ye baba wura mu ne na sana no Psalm 91 Psalm 23 Dominion Man ye nemu koma kakra emfa ma o prof ma ko aba
1: me ju so
0: me jidi se mpon boko
1: o nyame adom bi aboko
0: ye da jana si yo ye ni Psalm 91 Psalm 23 na fi Dominion Man ho koma kakra
1: Psalm 91 and Psalm 23 de. Mm. Nse de bia ya kan adaje beboye. Mhm. Wi ase ya ba ya maka se ya dan ho su no na kina akina semunti. Mhm. Ya dan ho su ya dan ho su abi munti. Mhm. Ana nsu ayiri wo mom tete nsu ani se fish no. Mhm. Wi ase de bia maka se bra wo ba hu se wo wo ya wo aye nyansani no. Mhm. Sa bre no bi di kan afra o jimi ni dada. Mhm. And as we dey count to din bi sa aboa dada bra wo be frɛ wo nyansani no sabre na sɛ din ni na ye dey count de ato dada ene sɛ one down ye kasa ahoda so a wo be popan ohun sɛ wo hwɛ nsu ayidi ye ye a yidi nkrɔfo nyoma hwɛ ade nsu ayiye ye na wo hwɛ nsu ni bi nsu ni twan wo ba bi pipe kwan keke na afema pi nsu ni nya kwan ni ti bebre o ma panje achin o ewiase e ba ye de bia me ka se ye ka asempa no wantie ni na ebre obi du ba bi kura wo pese obi nka asem wa ne kura nkyere wunya papa mpo de wo ne bo abo wo
0: bo ne kura na nyan papa
1: bo ne mpo wunya na papa nti bola ho da so ni bi ni no bola ye tue hwie gu ba bi enye si ye de bola gu ni pe kuta bola no watu agu watu agu ba bi enye so tugu kwan kran kwahwe tumu se ai try sakre bi soso bola pa ohwe hahwa na ni waje gu kwan nim na okọ chese utumu se nyo ma ekọ so a se bi abo ampo nye no nipa ye nipa eye enti utumu se ahoda so papa aye nye enti adie bi enye se to nipa na to nipa ne ye wi a ya dwene wo fọ ma nyansa aye ni enti ne ye de shaban what bola hwensuo na eto ye nyina bola nko ansuo pia ye efra nipa bola wo nya de papa bia na nsuo ne ye yo wo ye nsuo na nkasa ye clean up exercise e pia bola na de frani pa because ye na ye ho so ye ndi ye hu ni ye ndwene kyna